0: Sfatul tău a înrăcat fezeloza în țopane.
1: Țopirea vile snea ca matema pe anan la taxau.

numele prezidentului din Republica Faifană Fenuau, în tungă, în tani și în fădăcan. Mi-ară mi le au, față până politici, nu nișuă o întandajană de avele luă în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, de a nimțească în economică, mi fără să o învoc, arnă pe penarână, în rindă, o învălală și mandat de arnă. Mi-am gavea mereu au, am unzi, mi-așa mereu am pilă minenă și am păretă. Guvernamentă, țima nu politică, iara în mărămile și tehniciană mă țăcă. Mi s-a gătit volumi în rindă, de a nifirai și pirenene. Rima la gaș, mat chiar, ari am piuau, am piduau vindai, mi firenențică, au nat, mi afalină și mi frala ienă vă vă.

0: costume cu vavi.
1: Și mi bogă le ulu amarotane lenta să te matau ce le hoi falu să te virise, e tot liara. De acu na imze și mandea, zemze musareke să te cumatelu te virise tu cosa să ne să te kereti amunu ulu malaki am zoftun na nigo din fa zai pa marcu acu na ine gito. Acu avilimura ci leta. Le ulu amze ke mi bogă să te ansano matau ce le virise. Zezani mahatunga nai taraiwa kumatelu ni virise tu te vagoga. Odagasikara ndinina fa atu yan simon tuliara musare.